er det, for sådan vil her. Her om du bevaren. Ellers blikken går du grøn.